ကနေ့ကတည်းကအာကာရှဝနီရှီလောင်ကဘဝန်ချပီဟောလိုက်စပါဆောက်ပညောပွိုင်းအာမီတာဟောမီဒီယမ်ဝေးဗ်ဝေရန်ကတ်ပါပရစပါအန်ဒရူပဆောက်ကီလိုဟတ်စ်ဖီလာရူပညောအစငွေငီဟာကနျူးစ်အွန်အဲရ်အပ်ပါရူဟာကဒီတီအက်ချ်ပလောင်နောင်းစငါခပွားစတူဒီယိုဂျောင်းငီမတာကလဒပရဆောက်ဖောမီနက်ဘတ်ကလဒေးကပေါ်နကဘန်တာကလိုက်ဖုန်းန်ရီကွတ်စ်ပရိုဂရမ်ဂျောင်းကီဂျင်းရဝိုင်ခါစီဟာကနီကပရိုဂရမ်ကမ္ဘဂျူလောင်ဖီလာဘန်ဂျီရီကဂျင်းရဝိုင်ကိဘဖီကောဘန်စငပ်ဒါကဘဖုန်းချငီဟာဖုန်းနံဘာဥဘလောင်နော့လိုင်းရူဆောက်အာခန်ไดซันอาร์นอตซาวญองอองเบียงเอานัมเบอร์อุลองนอตไลน์ริวซาวอาร์คันไดซันอาร์นอตซาวญอติกัดบักเนงอาปิกฟอนคอลกิจองพีงยัสงาปิกเนงอวิกจิงรัวจองอีบาสแคนรูลซิมลีกะไบลไอกระเตงอามอยนา

ကနေ့ရေကအကာရှိဝနီရှိလုံးပလောက်စနုစငပ်ဟာကနေ့ကပေါ်ရီဒန်ဘန်ဝလမ်ရှိဖီရကပရိုဂရမ်ငင်းရရဝိုင်လံဒီဒန်ကီအရကန်ဟွန်ဟာကနေ့ကဂျန်နိတ်ကိဗန်တစနူယင်းရကဂျင်ဝါဂီဂျုံကီကတာနိုင်ဘာဘန်တေလံခါမောဖလန်းဘတ်ကီပါလောက်ဘတ်ကွန်ဂျူရူနိုင်ဘာအိုက်ကူပါဒင်းဒိုဘတ်ကီပါလောက်ဒီဖာရှောမန်တာနိုင်ဘာဘန်တေလံခါမောဖလန်းဘတ်ကကန်ဟွန်ဟာကနေ့လိုက်လီဂျင်ဝါဂီဂျုံကီYakabaka kriteng jongi kalong ki sau ayom ki por nangta akor kababhatam bat kumai kupa tumis ngap yagini jingwai